0: Glasgow pumla.
1: Dream on, white boy. Dream on, black girl, black girl.
2: Твої найлюбші хіти.
0: Радіо Ейна 80-та.